0: حرام. قول يا كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: U i gazuar, Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. A i themeloj industrin suedeze të ujit dhe zbuloj acidin karbonik.
1: Scandinavian Albania Radio.